14 horas e 44 minutos, 2 horas e macari, primeiro não tomou como xuxê, nem xuxê. E timin kuyela e makari pisimpa chirihuwa ya mishintano samukwa haya wanenli ya sinirane ya wa provincia wa Ampula. Siso sporting yo munapo onkela orovara na ni akademia militar wa Ampula va. Ire sporting wa Ampula va avarane ni asociación sportiva awangoshe. Mwina wakatifakani kinkelo mvahopuro mshirikaka Santos Augusto vawira na mala tuluawa mumadi mfalume answili hesa kamusa kamusa sireye. Mampo heruwa sumana solu luwana ni mishintano sampira.

0: Makuru an lipelela opaheria Santos Augusto Muhina wa mishintano Sapul Pabi
1: Makuru ampera prosa ampula avalongwa mukwa hawa maliheria wanambolensi asulia sawera aru tukihene wakalia yavo omushita na mpolensi ni utoni hira provinsi ya wampula wameshita na samono watelapu ahuno ni umvola musambola mwahiyo. Awo sani romili hawera mkwa hula wanali onepane la wikanyanya vanjene na watu tela morare lo ampiraya ya shintaka ni ukela uholo wakuta mkumano.
2: Eugenio Tomás Mamar, chefe do departamento do Sporting Clube Nampula. A expectativa hoje é ascender a outra fase.
3: César Gemunce, diretor desportivo da Academia Militar. Já conhecemos sim o nosso adversário, que é Monapo. Vamos deslocar ao campo do Sporting de Monapo. Nós estamos de forma anímica e fisicamente preparados para fazermos face a essa segunda fase do Nampulense.
4: Cristóvão Alfredo, gestor do Sporting Recreativo de Monapo. A expectativa é lutar tapa a tapa e vencer quem será melhor no campo. Mas a equipa de casa sempre em casa manda, né?
1: Yari maulumu wa mahoela kamasakamosa ama kuru avolompua mkwa hawanali wa Nampolensi wa maliheria asulia kawira aruli kanene wakalia ya volo wa mishintano samono telapu ahuno sapuli chesu ni kweheria wa mkala musambola. Mulipu nisulia kamole ya programa Sampira mate falume osulia wira mkwa hawapacheria wa Nampolensi kiarere ukumela manyaku nyaku siso nipe la mkwa hawala wanali wa maliheria honya tumia si soli lingwe mkwa hopa cherawa na mpulensi.
5: Katasema na wewa manyakunyako wa watu vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie P. Karere manyakunyako ni kanirere wona fata de comparencia para latu ya serie B. Nuhona fata de comparencia ni unomona pola mila hitri kwa watu vincheni. Serie A, nomo, serie B, alia serie A nomona akatemika o nisheni.
1: Monakala veja.
5: Penu uli jornati halake moza paromala ahawendri oromo mpenta woni lawaka kampionatu aharere manyaku nyaku awata mencheni. Na aniwa omempa onyakuli hani wakawira sesanchi sportiva owamalo aikana na manyaku nyaku awata mencheni. Nino tampe serie A te niniwa manyaku nyaku entao opaka palansi opaka maala kelelo koma hana mpora kari kampionatu fazila oanele ekomo ya watu vencheni kwa kawira ari kampionato harero nyakulatu
1: omukwa hayo la wanali roma lihere wa Nampolensi mishintano seya sinipache rihi wa timu kuyela mbeko batame shimora Augusto Sporting omuna wapon roma kalela akademi litara wampula mono Sporting wampula mkwa hayo pacheria Nampolensi onodrika ya so sportiva wangoshi.
6: Hiyo na ratu Msambiki Radio uniwanyesha elapwa huyoteni.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitu, nona ningamu lugana kayoro, vano mabasa wa isa nosa mani. Makana jile unsikasha na isa, kuna nyumani ya pevo ya Rádio Moçambique. Boa noite, batado mpaka, unewa kufunu pula di mingi ya mabasa, ndo wakana vimi mabasa alisu na ichuabo. Dika kuna warumati, ningamu lagali, upanafuge umazwa bawila. Nivodho potoa gono, minyo vina lwa kuguluni, bodho korono wa vangono, inagoa libovu kugonda, vigugonde. Paka wagaya. Mwenu kwenu uko, nukana viudha na mwenu wabalo tena nivuruwana mbisa mabaso matiwa, sika di bingu. Na radhi uruwana miu tena, yu mwodho tiana utiana, bale vina nivuruwana kubela Msambiki na Msambiki mzima. Bwanoiti, wamadha na mabasa, aba awesa na zamani.
2: Oye sana ozamani.
3: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishani.
2: Oye sana ozamani.
3: Okuno Radio Moçambique, Zambézia.
4: Eu sou Cota Juju, a trazer nova cassete. Gabalaga. O gabala ni pujo, o gabala vina ni pujo. Agora, mone tombani, mono da dira, vou rotear no tiana. Sissi, cá.

0: Mwenyesa Nelson Male Onda na Batado. Basi unyumani ya pevo ya Radio Msambiki. Bakuno fakuno nani unotoela. Onda na Batado esile dhuparile basuma na nigipule. Ningala maka maka nalizu na ekyo unyumani ya pevo ya Radio Msambiki. Mbwani fina padende una Batado ilani fie na wabalo tena yifodole uruwana. Basuma na napa. Na midhinisi na mitalisi vina bangono. Urama uruwana.
1: Miselu za Mzambezia.
0: Akudampala konseri munisipali bachuwabo airoma ologo cha mua kumabale nona amfuna yowila suzu nawa ponu mkalitina musinti na makashitibanyo yowila nwetelwege mpala ubu muswa omagiwe mungafu no sengithu wa suzune nenti ninda mawani the ene akuda impeleza anedi ya mabase naba okosa oyesa apano bachuwabo na mpala konseri munisipali anoko medhawila ana mawania mwa kubu ongalo kuchuwani buwila awarari yogi mabase naba na vina kusala oesa na usanyithu wa suzu nchi nifuna utambili waga mumpara na mwine mpu munga sanyitha esene dhimbudua mawani mwa niloga mangi opigithea na vina esile the musintina aweni anuloga ya wila ama mabasa ologo chua romile mweri ovirle mbweni mwa kuya ologo chua abaya ana mlingo tithawa dhindwa kaka mwene mumpana mwene mpu musa nyithuwa suzuni nenti no ila mua kuya onoma vijau takonto
2: mabasa ampira
0: mithana mithana mithikani mpaka zana na makumata mbweni obu waku nona onlogo chua na mikalo dhadha na mawania obe mipara dhoti yano tiana dhindwa na nona suzuni nenti ni mpadu wa mumpara ni mwa obe takulu jitakulu ya anamawani amfuna ila milingo tithawa thiwe teli wege wewe zungu inti ndwege kaka mwene na suzuni otenene mumpara mwene mpu. Musongo liwa mpara ya obu muswa unangala dha oyesa na mikalo dhokale ya mwa anamawani mumpara na kusini munisipala pano bachuwabo Eduardo Almeida yene onloga ya wila milingo tisi tikungwe ziswa iya makamaka ya mfune ya juwila vugule makatamio anoniaga mawani odhala wa masintina na makatamio mena antipu waga atutaga makamaka nsaka na muzogwe aweni amfune ila warari ya vioesa va chuwabo ninga ipadioroma aweni anloga ya wila mparobu musa unsenitha nona suzuni nenti ninda mawani na mipara nindina dhoti ya mutiana aweni aromile olaba na numbesi zimfanyia varivari vasidadi ya nikwati na chuabo. Agamala vasogorova, anele vina odhuwana vima basaba, mawani, mwabali amfuna wila suzu na wa ninko sani penda msinti na ube makashitibanyo, ndwege kaka mwene nona mwumpani mwene mpu msinye dhuwa suzu neneti.
3: Primeiramente, a taxa de esgoto é uma taxa que é muito importante para aquilo que nós chamamos de higiene e a saúde pública, porque lá onde o etar foi construído precisa sempre de algum valor para comprar o cradleque, comprar alguns detergentes, esses detergentes que é para poder fazer a manutenção e a preparação dos resíduos, para resíduos líquidos que vão para lá, que é a água negra.
0: Mutengo yobu ninga mwalo gilie, bowi onlogo chio makamaka angani ya gana mpareya wa mabasa onfuna yowila esele dhimpadu wa mwene mwale ninga suzu ndoege kaka mwene mpane mwene mpule obevina vasogorova mwa kubu nlogo chani bowila awarari ya viunu ya mparobu na vina avothe owete lavi mabasa yaba mirudana dhotiana utiana yowia na mawani vina guwa anakane vi makata mioninga aba anapataga makamaka sakana muzogwe.
3: As pessoas devem pagar por causa do processo de continuidade. O que nós pretendemos é que essa a rede seja mais extensiva. Nós só colocamos na zona cimento. Então, da zona cimento, precisamos de estender essa rede para as comunidades e outros locais.
0: Eduardo Almeida, musongo lewa mpara onangala da OESA, ni kwa tinachuabo, mpara ni wa konselio municipal.
4: Airo moko kiwa mwaku ana mwani ana masintina awa ampele kela suzu kambili nyejile sasanya dhiwe ya wila sasanya dhige masuzo abambudua miruda simiruda. Ya wila dhali edhe muselubu ni mubana malibadho upadua Domingos Alberto.
0: Akudampala konseri municipali bachuwabo airoma ologo cha mua kumabale nona amfuna wila suzu nawa ponukalti na musinti na makashdibanyo yowila nwetelwege mpara ubu muswa omagiwe mungafu na sengithu wa suzuni nenti ninda mawani. The ene akuda impeleza anedia mabase naba okosa oyesa apano bachuwabo na mpara konseri municipali anoko midhawila ana mawania muakubu ongalo kuchuani bowila awarari yogi mabase naba na vina ukosala oyesa na usanyidhu wa suzu nchi nifuno utambilu waga mumpara na mwene mpu munga sanyidha esene dhimbudua mawani mwa niloga mangi opigithea na vina esile dha musintina. Awe ni anloga ya wila ama mabasa ologo chua romile mweri ovirle mbe ni muakuya ongalo kuchuaba ya ana mlingo tithawa dhindwa kaka mwene mumpana mwene mpu musa nyithuwa suzuni nenti no ila mua kuya onroma miliaun dha konto mitana miraru dha metikali mpaka zana na makumatano mweni obu waku nona onlogo chua na mikalo dha na mawania obe mipara dhoti ya matiana dhindwa na nona suzuni nenti ni mpadwa mumpara ni mwa obe takulu jitakulu ya anamawani amfuna ila milingo tithawa dhiweteli wege wewizungu inti ndwege kaka mwene na suzuni otenene mumpara mwene mpu. Musongo liwa mpara yobu muswa unangala dha oyesa na mikalo dhokale ya mwa anamawani mumpara na kwasili municipal apano bachuabo Eduardo Almeida yene onloga ya wila milingo tisi tungu ediswa ya makamaka ya mfuna ya juwila vugule makata miyo anoni ya mawani odhala wa masintina na makata miyo mena antepu waga atutaga makamaka ansaka na muzogwe aweni amfuna ila walari yevi oyesa va chuwabo ninga ipari yoroma aweni anloga ya wila mparobu musa unsenitha nona suzuni nenti ninda mawani na mipara nindina zote ya otiana aweni aromile olaba na numbesi zimfanyia varivari vasidadi ya nikwati na chuwabo. Agamale vasogorova, anele vina odhuwana vima basaba, mawani, mwabali amfuna wila suzu na wa ninko sani penda msinti na ube makashtibanyo, ndwege kaka mwene nona mwumpani mwene mpo msinye dhuwa suzu neneti.
3: Primeramente, a taxa de esgoto é uma taxa que é muito importante para aquilo que nós chamamos de higiene e saúde pública, porque lá onde o ETAR foi construído precisa sempre de algum valor para comprar o cardeleque, comprar alguns detergentes, esses detergentes que é para poder fazer a manutenção e a preparação dos resíduos, para resíduos líquidos que vão para lá, que é a água negra.
0: Mutengo yobu ninga mwalo gilie, boi onlogo chio makamaka angani ya gana mpareya wa mabasa onfuna yowila esele di mpado wa mwene mwale ninga suzu ndoege kaka mwene mpane mwene mpule obevina vasogorova mwakubu nlogo chani bowila awarari ya viunu ya mparobu na vina avothe owete lavi mabasa yaba mirudani dhote ya utiana yowia na mawani vinagua anakane vi makata mioninga aba anapataga makamaka sakana mzogwe.
3: As pessoas devem pagar por causa do processo de continuidade. O que nós pretendemos é que essa a rede seja mais extensiva. Nós só colocamos na zona cimento. Então, da zona cimento, precisamos de estender essa rede para as comunidades e outros locais.
0: Eduardo Almeida, Musongo Lewa Mpara Onangala da Oesa, Nikwat na Chuabo, Omparani wa Conselho Municipal.
2: Kwati yona maroi provincia ya Zambezia, inoona ovugua wa mutengu wa atu ambulela erda ya malaria. Esu dotetene sabawila enjia anogona mlabani mathibu. Meri nitana mwadhadhoroma za yake yino kwati egile yona maroi, ailebeli wa mutengu wa atu machiki kumini na matanu abulele erda eji, otiana okwara ya mutengu wa atu machiki makumararu abulele nsaka na kakene na meri nitana mwadhadhoroma za yake virle. Muselubula leo kuno radi Musambiki na Bove Rafael, musongori liwampara wa egumi kwati yona maroi. Ninga maaluga Bove Rafaeli, onoonea vina mpere uovugua mutengu watu ambulela erda ya malaria kwati yona maroi.
5: até o primeiro semestre, estou a falar de junho, só apenas de forma um mês, mas de forma também cumulativa, nós tivemos uma redução significativa.
2: Musongre Luampara on labela za egumi kwati onamaroi, onotonya ya wila, vautedenezi mpadu ya wila, anamawani, anosori ya diretu ogona mulabani ombare la zibu.
5: Estamos a falar da área de saúde de Mudini e uma parte da área de saúde de Mareia, que tem o rio Likungu, que em algumas vezes eles usam para a pesca da área de mosquiteiros. Mas eu penso que o Ministério, o Governo acabou tomando uma decisão. O tipo de rede que recebia na altura era muito forte, favorecia para esse tipo de prática de pesca. Mas com as redes mosquiteiras que foram distribuídas desta vez nesta campanha universal, são campanha apenas redes para uso da própria pessoa, não para esse tipo, não favorece. São um pouco mais leves, então é mais para uso e depois também não permite a entrada do próprio mosquito dentro.
2: Mas o Abuver Rafael, Musongre Luampara, o Egumi, Kwati no Amaroi, província Igno e a Zambésia.
4: Esse dado para o da Murda Murda, o vano Muselu Makamaka. Anamalima akwati ya mukalungu, anokubanya odhaga okana dala mauno mwa aoibuduwe cha wambuga ya kechino. Anamalima abalo gile mkumbonu mwa anamalima dhopadua, azuwege wila anotame lotide mabasa otena tiana ya wila asape, asapela ga amudhawa.
6: Miele amarele Arturi Mashado, ojato hii, ojato botu kuno problema kana problema, mdoga kakoruwa ni imali. So mdoga karuboa, oja mkala wabamuna.
4: Ya kejina mzoga kone ileche, za avi mpuno mamu karunguma?
6: Dala ya kala uti. Kuriki mzoga uyeba, dala ya kala uindi mwa badidi.
4: Uloga ya kejina, atuwa nilu kwa dala?
6: Kangu kwa dala, so mnugo bati lera bangono bangono dani maninga viveri. Kwa daga mkwani, maninga pia, ya nabaga pia, tu maninga usa masikuba gado wa shogoro.
4: Nyo alo bwanea, munga kosa mabasa gani, sabwa umunda kubudu ile lebo. Mundida mabasa gani mene ya wila mburuche lobo chilobo vatako?
6: Mabasa ni labayo ninaudu ashidaru munda dimamikuwa ni wafalinya ya bambai ya maiji ya maraga chea udaini pio.
7: Ameli ya Luis, mbuga we kubudule lukurene. Mbuga we tena umalo ukuwa ne kubudule. So yo dae nilimu dalani, nino tabu wa badidi. Ne uja kanona sabwa ya mbuga unongea. Imwi musogwe kabudu ile weni
4: yakagino na makata myabo ibudu ambuga penu munaka leo dhabi mungako sababasa gani
7: ngala dhabi ngala dhaweni maninga tabua odwa mutati uveda todwe ukupa maninga viver na daene sempiri
4: yo mpuma mutati mwa todeda tinaone yo
7: dhaweni ungabeana mambesi budo tabua budana baldi para mudoe na kuvi, mudoe na mdubaninu musika, mwawene na jamu, mje na vwaima.
4: Nyo, todo esi, muno gulia ka, muno uja dhoto zarekai?
7: Nada, dina nino tukula voma nido gulia, dina manijabu, bye.
4: Okupa, mungupa dhavi?
7: Nino kupa ni maga itadra, maniko msaru kupa. Manikupa evi, nkupa iyo, nga daba nidodamo pende bili, manidana. Nona bandama ni jadina mandogulia para ni one na dispesa ya batakulu.
4: Odo venya, anama kusampindu a musika wokaosha mwini malevi mukarungu, aizi wia yowila mpindu wawa mwa awamitengo zinobolani okala dhowela. Kadinda na nranjulo, nona esi, dhineloza na makata miyumawene.
8: Nili Marieta, lindu.
4: Nyanyo Marieta, iyo nina nziwe na nyo, apa mtida mabasa gani?
8: Niko sa mpindo wa tomati.
4: Mpindo yenyu ya kuno kaosha. Panabudu wa matomati ya?
8: Majuli ya rashka. Kupasa unya falta ya movement uli ya rashka. Ivilo bovina nguwa vingula yo sempre ningula bewela vina. Ningadoku na ivezi kuberi nubudua au kimbudua. Maninga tentara dayani.
4: Matomati haba yenyu mungula uvi?
8: Ocho abu.
4: Mumvira dhavi mpako ukuno, mkana ukala karu penu mkukuto nteba matuba tenyo.
8: Majini hini narashkaru na mota.
9: Nelo borji, so kada mtu ndoga hapa ya vaina yene, we mboburu cha kobri, msumu pagari bai. Perkunofu na vene ka vinti, vinti mbujabu nana ima wata kutu. Bai.
4: Uloga enurucho ododela kobri bukosana mabasa adere toine obelo bochilo boyone ya kimpadwa?
9: É verdade, minha gosto é o parado de Lomangue, primeiro mamuna musapa tamuno, viver manai, mas não tornando muito difícil. Eu tenho que virar mesmo, para o de cana cobre, o goleiro boiato baona, ou manga no bangaide, vai tornar muito difícil. Através de eu de curingo uma mostra da nevai.
4: Nho, um pinduga não coça nho, pelo munguliani.
9: É, me lingodia uma cebola, que vira bovino, vingono, que macura, mano, munga na minha.
4: Abali mazu. Ana mwani antida mabasa ote na tiana mukalungu atamela gawi avisa pele mwa a wokala yaka e ibudu ile chembuga nga muziwe the avuziwe e.
1: Miselu za Mzambezia.